0: U Crnoj Gori saobraća se na većini putnih pravaca redovno uz mjestimično pojačan intenzitet vozila zbog ljetnje turističke sezone, saopštili su iz Automoto Saveza. Frekvencija vozila tokom dana je pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Iz ovog preduzeća podsjećaju vozače da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoji ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Sunčano vrijeme u Crnoj Gori, danas meteorolozi kažu maksimalna dnevna do 39 stepeni.
1: Servisne informacije.

0: yourself get attached to anything you are not willing to walk out on. Art
1: Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Jubilarno 15. izdanje ljetnjeg kampa za kamernu muziku počelo je 30. jula i trajaće do 8. avgusta u turističko-edukativnom centru Lovće na Ivanovim koritima, gdje se okupilo 40 mladih muzičara iz 7 evropskih zemalja. Na kampu učestvuju učenici i studenti iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Rusije, Italije, Francuske i Ukrajine, koji će tokom 10-dnevnog programa raditi u kamernim ansamblima uz mentorstvo renomiranih umjetnika i pedagoga iz regiona i inostranstva. Završni koncert i učesnika biće održani 7. avgusta u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici i 8. avgusta u Kicu Budo Tomović u Podgorici. Nosilac projekta je Kulturno-informativni centar Budo Tomović uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore, a partneri projekta su Sekretarijat za kulturu glavnog grada i turistička organizacija Prijestonice Cetinje. Treća kreativna radionica tkanja za djecu u okviru programa Ljeto u muzeju biće održana u srijedu 5. avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 časova. Radionica koju organizuje Narodni muzej Crne Gore biće posvećena etnografskom muzeju i tradicionalnoj vještini tkanja. Kroz igru i stvaralaštvo uz pomoć jednostavnih tkalačkih ramova, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa jednom od najstarijih zanatskih vještina. Radionica je osmišljena tako da podstiče razvoj mašte, strpljenje i fine motorike, ali i da djeci približi bogatstvo crnogorske kulturne baštine. Program je namijenjen djeci školskog uzrasta. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodilačkom borbom. Izložba je otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave: kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i Prah. Predstava Ćelava pjevačica biće izvedena 2. septembra sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, čiji humor, apsurd i prepoznatljivi mediteranski duh i danas snažno komuniciraju sa publikom. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 časova i 30 minuta, publika će imati priliku da pogleda predstavu Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Cijena ulaznice za svaku predstavu iznosi 10 eura, a iz Centra za kulturu napominju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe za novi termin 2. septembar. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite nas na portalu Cetinski list. Art Info.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Narednih dana u Crnoj Gori intenzivirat će se dugotrajan toplotni talas uz maksimalne temperature vazduha od 35 do 39 stepeni, a lokalno i do 40. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, najtoplije će biti od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mjesta očekuju najviše dnevne temperature oko 40 i preko. Preporuka je da se ne izlazi u periodu dana kada je sunce u zenitu, odnosno od 11 do 17 časova, pogotovo ne od 14 do 17, nositi laganu, prozračnu i lanenu odjeću.
0: Cetinje Info.
1: Požar na području Velestova u opštini Cetinje i danas je. Aktivna borba sa vatrenom stihijom nastavlja se uz angažovanje vazduhoplovnih kapaciteta Vojske Crne Gore. Helikopteri i avioni već treći dan gase vatru, a na područje zahvaćeno požarom do sada je izbačeno približno 100 tona vode u pokušaju da se vatra stavi pod kontrolu i spriječi njeno dalje širenje. Ekipe službe zaštite i spašavanja Cetinje i na terenu su treći dan vode borbu sa požarom, pri čemu su juče uspjele da odbrane kuće Stanojevića nakon što se vatra približila domaćinstvima.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore u okviru ciklusa Ljeto u prijestolnici 5. avgusta organizuje kreativnu radionicu tkanja namijenjenu djeci školskog uzrasta. Događaj je posvećen etnografskom muzeju, a održat će se u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić u 11 časova. Broj mjesta je ograničen, a prijave možete slati na mail adresu pedagogludo@narodnimuzej.me.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje Crnogorski DNK i Centar za kulturu Cetinje predstavit će u četvrtak 6. avgusta projekat pod nazivom Paternalne DNK linije stanovnika Cetinja u uvidu genetske varijante odnose i migracije cetinskih bratstava. Rič je o dvogodišnjem projektu iz oblasti genetske genealogije koji donosi nova saznanja o porijeklu, genetskim vezama i migracijama cetinskih bratstava. O projektu će govoriti izvršni direktor udruženja Crnogorski DNK Borislav Banović, predsjednik udruženja Arben Murić i saradnik na projektu Vladan Vučetić.
0: Cetinje Info.
1: Legendarni makedonski bend Lebi Sol nastupit će u petak 7. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici. Bend ove godine slavi pola vijeka postojanja, jubilej obilježava koncertima širom regiona. Njihov prepoznatljiv spoj roka, džeza i makedonskog etna decenijama osvaja publiku i čini jednim od najprepoznatljivijih bendova na prostoru bivše Jugoslavije.
0: Cetinje Info.
1: Jedna vijest iz sporta. Muška juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore osvojila je 9. mjesto na evropskom prvenstvu B diviziji u Hrvatskoj, nakon što je u meču za plasman savladala Švajcarsku rezultatom 82:75. Prvo ime susreta, kako piše portal Cetinski list, bio je Cetinjanin Đorđe Đukanović, koji je ubacio 19 poena, imao 9 skokova. Luka Malović iz crnogorske reprezentacije ubacio je 13, Vuk Kankaraš 11 poena.
0: Cetinje Info.
1: Sunčano i veoma toplo. Na Cetinju prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 31 stepen.
0: Cetinje Info.
1: Sve ove informacije detaljnije čitate na portalu Cetinski list, koji vam donosi vijesti iz države, regiona i svijeta. Naredno izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinja tačno u 13 časova. Boris i Nataša zahvaljuju za pažnju.
0: Cetinje Info.

0: sve zaboravi.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Jubilarno 15. izdanje ljetnjeg kampa za kamernu muziku počelo je 30. jula i trajaće do 8. avgusta u turističko-edukativnom centru Lovćen na Ivanovim koritima, gdje se okupilo 40 mladih muzičara iz 7 evropskih zemalja. Na kampu učestvuju učenici i studenti iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Rusije, Italije, Francuske i Ukrajine, koji će tokom 10-dnevnog programa raditi u kamernim ansamblima uz mentorstvo renomiranih umjetnika i pedagoga iz regiona i inostranstva. Završni koncert i učesnika biće održani 7. avgusta u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici i 8. avgusta u Kicu Budo Tomović u Podgorici. Nosilac projekta je Kulturno-informativni centar Budo Tomović uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore, a partneri projekta su Sekretarijat za kulturu glavnog grada i turistička organizacija Prijestonice Cetinje. Treća kreativna radionica tkanja za djecu u okviru programa Ljeto u muzeju biće održana u srijedu 5. avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 časova. Radionica koju organizuje Narodni muzej Crne Gore biće posvećena etnografskom muzeju i tradicionalnoj vještini tkanja. Kroz igru i stvaralaštvo uz pomoć jednostavnih tkalačkih ramova, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa jednom od najstarijih zanatskih vještina. Radionica je osmišljena tako da podstiče razvoj mašte, strpljenje i fine motorike, ali i da djeci približi bogatstvo crnogorske kulturne baštine. Program je namijenjen djeci školskog uzrasta. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodilačkom borbom. Izložba je otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave: kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i Prah. Predstava Ćelava pjevačica biće izvedena 2. septembra sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, čiji humor, apsurd i prepoznatljivi mediteranski duh i danas snažno komuniciraju sa publikom. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 časova i 30 minuta, publika će imati priliku da pogleda predstavu Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Cijena ulaznice za svaku predstavu iznosi 10 eura, a iz Centra za kulturu napominju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe za novi termin 2. septembar. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite nas na portalu Cetinski list.

Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo predstavljen atlas ljudskih organa. Zašto se maline nazivaju crvenim zlatom? Novi Spider-Man za prvi vikend prikazivanja zaradio skoro milijardu dolara. Međunarodna mreža istraživača predstavila je atlas ljudskih organa, digitalnu 3D mapu koja omogućava istraživanje stvarnih ljudskih organa do nivoa jedne ćelije. Projekat vodi Londonski univerzitetski koledž. Ova platforma, dostupna kroz običan web pretraživač, otvara digitalni prozor u unutrašnju arhitekturu tijela. To je interaktivna 3D mapa koja omogućava da uđemo u mozak, srce ili pluća do nivoa jedne ćelije mijenjajući način na koji medicina, obrazovanje i vještačka inteligencija posmatraju anatomiju. Međunarodni tim naučnika i ljekara, stručnjaka iz oblasti biomehanike, medicine, računarstva, modelovanja objavio je u časopisu Science Advances pokretanje novog portala otvorenog pristupa u 3D formatu koji omogućava korisnicima da istražuju netaknute ljudske organe u dosad neviđenim detaljima od cijelog organa pa sve do pojedinačnih ćelija. Atlas ljudskih organa, opisan kao Google Earth za ljudske organe, dostupan online, trenutno sadrži 375 trodimenzionalnih skupova podataka koji obuhvataju 94 organa od 60 donora. Atlas ljudskih organa može imati značajan uticaj na medicinu, kažu stručnjaci.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Maline već decenijama nose titulu crvenog zlata, ali njihova vrijednost daleko prevazilazi ekonomsku. Ovo omiljeno bobičasto voće nije samo poslastica karakterističnog slatko-kisilkastog ukusa, već i prava nutritivna bomba. Prepune antioksidanasa, vlakana, vitamina i minerala, maline predstavljaju jedan od najmoćnijih saveznika u prevenciji bolesti i očuvanju vitalnosti. Za razliku od većine drugog voća koje sadrži umjerenu količinu vlakana, maline su apsolutni rekorder. Jedna šolja sadrži čak 8 grama vlakana. To je gotovo trećina ukupnog preporučenog dnevnog unosa, što je znatno više u odnosu na jabuke, banane ili grožđe. Zahvaljujući visokom udjelu vlakana i niskoj količini šećera,

sistemskih upala u organizmu, što ublažava simptome artritisa i bolova u zglobovima mnogo efikasnije od većine drugih vrsta voća. Vitamin C u kombinaciji sa antioksidansima podstiče prirodnu sintezu kolagena i štiti kožu od štetnog UV zračenja i prijevremenog starenja.

0: servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraća se na većini putnih pravaca redovno uz mjestimično pojačan intenzitet vozila zbog ljetnje turističke sezone, saopštili su iz Automoto Saveza. Frekvencija vozila tokom dana je pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Iz ovog preduzeća podsjećaju vozače da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoj i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Sunčano vrijeme u Crnoj Gori, danas meteorolozi kažu maksimalna dnevna do 39 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Jubilarno 15. izdanje ljetnjeg kampa za kamernu muziku počelo je 30. jula i trajaće do 8. avgusta u turističko-edukativnom centru Lovćen na Ivanovim koritima, gdje se okupilo 40 mladih muzičara iz 7 evropskih zemalja. Na kampu učestvuju učenici i studenti iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Rusije, Italije, Francuske i Ukrajine, koji će tokom 10-dnevnog programa raditi u kamernim ansamblima uz mentorstvo renomiranih umjetnika i pedagoga iz regiona i inostranstva. Završni koncert i učesnika biće održani 7. avgusta u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici i 8. avgusta u Kicu Budo Tomović u Podgorici. Nosilac projekta je Kulturno-informativni centar Budo Tomović uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore, a partneri projekta su Sekretarijat za kulturu glavnog grada i Turistička organizacija Prijestonice Cetinje. Treća kreativna radionica tkanja za djecu u okviru programa Ljeto u muzeju biće održana u srijedu 5. avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 časova. Radionica koju organizuje Narodni muzej Crne Gore biće posvećena etnografskom muzeju i tradicionalnoj vještini tkanja. Kroz igru i stvaralaštvo uz pomoć jednostavnih tkalačkih ramova, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa jednom od najstarijih zanatskih vještina. Radionica je osmišljena tako da podstiče razvoj mašte, strpljenja i fine motorike, ali i da djeci približi bogatstvo crnogorske kulturne baštine. Program je namijenjen djeci školskog uzrasta. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13-julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodilačkom borbom. Izložba je otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa, publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave, kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i Prah. Predstava Ćelava pjevačica biće izvedena 2. septembra sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, čiji humor, apsurd i prepoznatljivi mediteranski duh i danas snažno komuniciraju sa publikom. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 časova i 30 minuta, publika će imati priliku da pogleda predstavu Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Cijena ulaznice za svaku predstavu iznosi 10 eura, a iz Centra za kulturu napominju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica prvobitno zakazanu za 16. jun važe za novi termin 2. septembar. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite nas na portalu Cetinski list.

0: 在今年。
1: Servisne informacije.
2: U Crnoj Gori saobraća se na većini putnih pravaca redovno uz mjestimično pojačan intenzitet vozila zbog ljetnje turističke sezone, saopštili su iz Automoto Saveza. Frekvencija vozila tokom dana je pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Iz ovog preduzeća podsjećaju vozače da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoji i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da je saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu utorak sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 10 do 25 stepeni. Iz meteo centra maksimalnu dnevnu za utorak najavljuju do 39 stepeni.
1: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Požar na području Velestova u našoj opštini danas je aktivana. Borba sa vatrenom stihijom nastavlja se uz angažovanje vazduhoplovnih kapaciteta Vojske Crne Gore. Ekipe službe zaštite i spašavanja prijestonice Cetinje i dalje su na terenu. Vazduhoplovi, avio, helikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova tokom prethodna tri dana pružali su snažnu podršku u gašenju požara na području opštine Bari na području prijestonice Cetinje u mjestu Velestovo, istakao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Kako je naglasio, izvedena su 62 lete, izbačeno više od 280 tona vode. Kako je za Radio Cetinje kazao VD komandira službe zaštite i spašavanja pristanice Cetinje Miloš Ćećanović, posebnu zabrinutost predstavlja i činjenica da je vatra počela da se spušta u pravcu Čeva, kako bi se vatrogasnim ekipama omogućilo efikasnije djelovanje ukoliko bude potrebe za intervencijom na području Čeva. Direktorat za zaštitu i spašavanje im je obezbijedio još jedan bazen za vodu koji će biti instaliran na toj lokaciji, objasnio je Ćećanović. Ministarstvo javnih radova izabralo je najpovoljnije ponuđače za izgradnju bulevara Velje Brdo i izradu glavnog projekta bloka A1 sa izvođenjem prve faze radova na stambenom kompleksu. U dva postupka javne nabavke učestvovalo je više od 30 privrednih subjekata, dok ministarstvo ocjenjuje da takvo interesovanje potvrđuje povjerenje privrede u realizaciju projekta. Iz ministarstva su saopštili da je u postupku javne nabavke za izradu glavnog projekta bloka A1 i izvođenje prve faze radova, procijenjene vrijednosti 40,1 milion eura, dostavljena zajednička ponuda konzorcijuma koji čini 11 kompanija. Uvrede sa poslaničke govornice u Skupštini Crne Gore postale su gotovo redovna pojava, a za njih niko ne odgovara. To se dešava uprkos tome što etički kodeks poslanika izričito nalaže da se poslanik prema svima u svakoj situaciji mora odnositi sa poštovanjem i jednako. Posebno je to bilo izraženo na sjednici prošle sedmice kada je raspravljano o više prijedloga zakona iz oblasti registara prebivališta i boravišta crnogorskog državljanstva, centralnog registra stanovništva i ličnog imena, odnosno o njihovom tehničkom usklađivanju sa zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola iz 2020. Tokom rasprave poslanik i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, osim što se umalo nije fizički sukobio sa ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem, vrijeđao građane Crne Gore drugačije seksualne orijentacije, između ostalog, piše portal Vijesti. Cjelokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je stabilan uz redovno snabdijevanje svih kupaca i pored ispada sa mreže termoelektrane Pljevlja, saopšteno je iz Elektroprivrede. Termoelektrana Pljevlja nije u pogonu od nedjelja jer je uslijed kvara u razvodnom postrojenju prenosnog sistema u potpunosti izgubila spoljnje napajanje električnom energijom, navodi se u saopštenju. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 8 do 24 stepena, a najviša dnevna do 39 stepeni. Trenutna temperatura u prijestonici je oko 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu među najboljima.

0: check. Left, right.
1: Radio Fetinha.
2: Viza, emisija, vijesti i zabave.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo predstavljen atlas ljudskih organa. Zašto se maline nazivaju crvenim zlatom? Novi Spider-Man za prvi vikend prikazivanja zaradio skoro milijardu dolara. Međunarodna mreža istraživača predstavila je atlas ljudskih organa, digitalnu 3D mapu koja omogućava istraživanje stvarnih ljudskih organa do nivoa jedne ćelije. Projekat vodi Londonski univerzitetski koledž. Ova platforma, dostupna kroz običan web pretraživač, otvara digitalni prozor u unutrašnju arhitekturu tijela. To je interaktivna 3D mapa koja omogućava da uđemo u mozak, srce ili pluća do nivoa jedne ćelije, mijenjajući način na koji medicina, obrazovanje i vještačka inteligencija posmatraju anatomiju. Međunarodni tim naučnika i ljekara, stručnjaka iz oblasti biomehanike, medicine, računarstva, modelovanja objavio je u časopisu Science Advances pokretanje novog portala otvorenog pristupa u 3D formatu koji omogućava korisnicima da istražuju netaknute ljudske organe u dosad neviđenim detaljima, od cijelog organa pa sve do pojedinačnih ćelija. Atlas ljudskih organa, opisan kao Google Earth za ljudske organe, dostupan online, trenutno sadrži 375 trodimenzionalnih skupova podataka koji obuhvataju 94 organa od 60 donora. Atlas ljudskih organa može imati značajan uticaj na medicinu, kažu stručnjaci.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Maline već decenijama nose titulu crvenog zlata, ali njihova vrijednost daleko prevazilazi ekonomsku. Ovo omiljeno bobičasto voće nije samo poslastica karakterističnog slatko-kisjelkastog ukusa, već i prava nutritivna bomba. Prepune antioksidanasa, vlakana, vitamina i minerala, maline predstavljaju jedan od najmoćnijih saveznika u prevenciji bolesti i očuvanju vitalnosti. Za razliku od većine drugog voća koje sadrži umjerenu količinu vlakana, maline su apsolutni rekorder. Jedna šolja sadrži čak 8 grama vlakana. To je gotovo trećina ukupnog preporučenog dnevnog unosa, što je znatno više u odnosu na jabuke, banane ili grožđe. Zahvaljujući visokom udjelu vlakana i niskoj količini šećera, maline imaju veoma nizak glikemijski indeks. To znači da ne izazivaju nagle skokove šećera u krvi, zbog čega su idealno voće za dijabetičare i osobe sa insulinskom rezistencijom. Njihovi antioksidansi direktno štite krvne sudove i unutrašnje organe. Maline sadrže prirodna jedinjenja poznata kao ketoni maline koji podstiču proizvodnju hormona koji reguliše metabolizam i ubrzava razgradnju.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Spider-Man Novo doba donio je $927 miliona prihoda od prodaje ulaznica širom svijeta u prvom vikendu.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Jubilarno 15. izdanje ljetnjeg kampa za kamernu muziku počelo je 30. jula i trajaće do 8. avgusta u turističko-edukativnom centru Lovće na Ivanovim koritima, gdje se okupilo 40 mladih muzičara iz 7 evropskih zemalja. Na kampu učestvuju učenici i studenti iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Rusije, Italije, Francuske i Ukrajine, koji će tokom 10-dnevnog programa raditi u kamernim ansamblima uz mentorstvo renomiranih umjetnika i pedagoga iz regiona i inostranstva. Završni koncert i učesnika biće održani 7. avgusta u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici i 8. avgusta u Kicu Budo Tomović u Podgorici. Nosilac projekta je Kulturno-informativni centar Budo Tomović uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore, a partneri projekta su Sekretarijat za kulturu glavnog grada i turistička organizacija prijestolnice Cetinje. Treća kreativna radionica tkanja za djecu u okviru programa Ljeto u muzeju biće održana u srijedu 5. avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 časova. Radionica koju organizuje Narodni muzej Crne Gore biće posvećena etnografskom muzeju i tradicionalnoj vještini tkanja. Kroz igru i stvaralaštvo uz pomoć jednostavnih tkalačkih ramova, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa jednom od najstarijih zanatskih vještina. Radionica je osmišljena tako da podstiče razvoj mašte, strpljenje i fine motorike, ali i da djeci približi bogatstvo crnogorske kulturne baštine. Program je namijenjen djeci školskog uzrasta. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodilačkom borbom. Izložba je otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave: kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i Prah. Predstava Ćelava pjevačica biće izvedena 2. septembra sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, čiji humor, apsurd i prepoznatljivi mediteranski duh i danas snažno komuniciraju sa publikom. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 časova i 30 minuta, publika će imati priliku da pogleda predstavu Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Cijena ulaznice za svaku predstavu iznosi 10 eura, a iz Centra za kulturu napominju da sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe za novi termin 2. septembar. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite nas na portalu Cetinski list.

koštaće 1,79 eura, a euro super 95 1,75 eura. Kako rekao smo u naslovu, cijena euro dizela bit će 1,85 eura, dok će lož ulje pojeftiniti za cent, pa će koštati 1,80 eura. Koliko je sve više poskupilo, ko to više broji? Da li je uopšte i moguće sračunati sva ova poskupljenja, sa kojim centom pojeftinjenja tu i tamo? Avioni MUP-a za tri dana izbacili 282 tone vode na požare na Cetinju i u Baru. Vazduhoplovi avio helikopterske jedinice Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova tokom prethodna tri dana pružali su snažnu podršku u gašenju požara na području opštine Bari na području pristanice Cetinje u mjestu Velestovo, istako je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, a kako je naglasio, izvedena su 62 leta i izbačeno je više od 280 tona vode, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu Cetinski list. Cjelokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je stabilan uz redovno snabdijevanje svih kupaca i pored ispada sa mreže termoelektrane Pljevlja, to je saopšteno iz Elektroprivrede Crne Gore. Termoelektrana Pljevlja nije u pogonu od nedjelje jer je uslijed kvara u razvodnom postrojenju prenosivog sistema u potpunosti izgubila spoljnje napajanje električnom energijom, navodi se u njihovom saopštenju. Velestovo i danas gori, helikopteri i avioni gase požar, vatra se spušta ka Čevu. Požar na području Velestova u našoj opštini i danas je aktivan, a borba sa vatrenom stihijom nastavlja se uz angažovanje vazduhoplovnih kapaciteta Vojske Crne Gore. Helikopteri i avioni već treći dan gase vatru, a na područje zahvaćeno požarom do sada je izbačeno približno 100 tona vode u pokušaju da se vatra stavi pod kontrolu i spriječi njeno dalje širenje. Ekipe zaštite službi i spašavanja prijestonice Cetinje i dalje su na terenu, a prema informacijama koje je ranije objavio Cetinski list, juče su uspjele da odbrane kuće Stanojevića nakon što se požar približio domaćinstvima. Između ostalog piše i u ovom tekstu na našem portalu, a mi prelazimo i na portal RTCG gdje također piše o gorivu, poskupljenju i pojeftinjenju što dizela što benzina, već smo sada malo prije govorili, ili tako, o tome. Kuba u mraku, naslov je još jedan na portalu RTCG. Kolaps elektroenergetske mreže pogodio više od 10 miliona stanovnika. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža doživjela je kolaps kasno u nedjelju, saopštila je državna elektroenergetska kompanija, navodeći da je oko 10 miliona stanovnika te ostrvske zemlje ostalo bez struje. Kompanija Union Electrica de Cuba nije iznijela dodatne detalje u svojim objavama na društvenim mrežama X i Facebook, to prenosi Reuters.

Eksplozije na Dunavu, Rumunija se bori za vodu kod nuklearke Černa voda. Rumunske pomorske snage nastavile su kontrolisane eksplozije u kanalu Bala na Dunavu kako bi povećale dotok vode ka nuklearnoj elektrani Černa voda. Eksplozijama se voda iz jednog dijela Dunava usmjerava ka starom koritu rijeke kako bi se podigao nivo vode neophodan za rad nuklearne elektrane, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu RTCG. I pretres nakon hapšenja, kod Ulcinjanina pronašli katanu, luk, strijelu i municiju. Barska policija je pretresla stan i druge prostorije koje koristi Ulcinjanin D.Đ., 38 godina, koji je sinoć uhapšen, i tom prilikom pronašli su i oduzeli municiju, patrone, kapisle, hladno oružje, katanu kao i luk i strijele. On je lišen slobode sinoć u Ulcinju zbog prekršaja u saobraćaju, a nakon što je odbio da se podvrgne testu na psihoaktivne supstance. Iz uprave policije najavljuju još jednu krivičnu prijavu zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija. Sada ćemo napraviti kratku pauzu jednom muzičkom numerom, a nakon toga vraćamo se pregledu portala.